thuggin, ta ta thuggin, din din thuggin, tuck din thuggin, din din thuggin, ta ta thuggin. सोनू निगम और अलका याग्निकना स्वर्मा आछे लक्की फिल्म नु गीत, गीतकार समीर, संगीतकार अदनान सामी।